0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama obibia adjo mama kwa badeba plan B oha ane nai atripo enum akase fidi sobu siamra sum se enada ukwe dai na eyeme bosu ne da toso adwenu enso wafimpimienu ene adwenu siemo anwumre yesemu a hetwago wo man mo fitie poye atoye atifido mantamo ne mantamo aka semu fortuna si wasa mukroje emwada ho na ayesa hina munsuo ne yetena sanwumre yebunu toto de basumu wa sane yaji communion wasore edamu anwumre kase yi ensemu ebedi mutintima no bi ene se
1: Abusya anya zenye yeni na yeni mwono eda hopefe se enede na yenu anumu nkremofo anya womubro nyanno womode nsaso pantie ne anya fitia wia no anno panua besisabri zongo anya zemketwa anya enkwande froye womuye bi hopa ero na so memprempra meno kasai anka ne no openino na woye Ghana mampeni abedi ajire emprempra meno kasai wosansu jira mutete nten ania mpp amanyoguo no eye esi ahene ne atu ahene fo ano a womu womo no womato abama no safin pinu ene adunu wadwimo no wometu eye franka no emfama npp amanyoguo dr mabudu bawomia wagaza jese a Nani ante ewo jumedia enei akoswa na wasanswa kasa chese eyadia holiday eyadia kesie pa.
0: Wa edo adanse nsemi ya mugana ema mpeni ye urajone dramani mahamanso. Hedi ya futuo akwadi ya magana ema burun ubeti munsem.
1: Abu siyan prempra mino kasei a Bank of Ghana e governor Dr. Johnson Nasiya mebiene nu 300 degrees Celsius. Agasa chese enei Ghana. Ehube hiya se ye nyoma bia enye otu fo nyankopo basa yadom no wadedom ye ebi ti se good enye e oyro anom ni adiade na ose ehube hiya se ende ye ya fa kwan paso dani dani ani na de bia no enkoba se ye de kongrofo amanzu koton
0: na controller and accountant general department no de atujo echrese a chirachira fo ne anese fo wonmo a jini pankwa adokata fo wonmo a wonmo abandom kano enche bia no ibetuye ono maka ama wonmo
1: abusua ensemwe ni ensempino a ana sima aduase ye de animi anuanu benu jasi nkunya yade eba besumo na wokoto se ani abo akrama wosia paso ebuni sisim ejen a na eye nipa da sani bia dawroma anwumre kase boye Mko ventures womo se bra beje kase ya papa no na tese bibibia Entumi enkoye enfa ema wo. Sara enso na Ghana mestosu. Enso eya dia. Wamo ebo ya chidomo pa. Ama yade kasi yeboyi. Eba abe somwa. Enyumreyi eya dia ye dem ewo Facebook. Abe fontinte video nesu. Enye bomodine. Se ube like ya sheje wa dream channel. Edia tu huwebri pemono. Yabaje bre ni akinka ni na kama etumi edia ma ofini kikabia ensu entumi embe muo abusua ni anwumre yi o aje ehonso ya da ho plan b 104.5 fm okope na wala like ya seje wa drink channel edia to ho brepe mu no yabaje bre ni akinka ni na kama etumi edia ma wo excellence ya da ho Plan B 104.5 FM. Any like na share. Eja wa drink channel. Efa tu hoye backing kind and yumre. Bibia et me every pay ye. YouTube. Plan B 104.5 FM. E like na share. Eja wa drink channel. Efa tu hobre pomona. Yabaje bre. Ni akin kani kama edia ma. TikTok. And also yababe da hobi. Plan B 104.5 FM. Like e share. Nye jawa dwen cheno efa tu hwebre pemne beje bre na enyumre yakinkani na eltumi edi ama ubiyo honu mwa na enyumre wadi radio anetie na electricity embo free mwa na funye mwa be mumbu bomodine ko abe fontinte video neso na kobo plan b fm online.com e honu menzemno a Yadini na kwa potoka semu abe kinkama ntiasia ya jumadi ama uo afenso honu mwa Aye online radio akasi boy ubetumi atie ne kroje na bibibiam eltumi akoye ade amawo na ena kwa kwa ye ye nuanu mozre mufode yi obi o hanu mwa otumi biyo soto no ede tuho ede anope yuwe nyumrezio mwe yuwe mwo no jire mwo na ze obi yuwe mwukura haka se o asume si anaso benteng adia uto yi yimisu kakra anase nebo ye sen kwa no emba ya ne hajune pa ya chase nyumre yi odiwa ni jire mwa plan B FM eka sefidia ha na ye bohu de ura da krokra de mwa wadebe tube ze ha eni pasa la etetente etese suku fonkwa da wamo akwakwaji fidi ubusom som peden a omsi omo ba bedi dwa na jese nwmrei bibibia etumi ewie peye frem penny 4 na di entremu a eche media yi 0551656655 0551656655 frem penny 4 na di entremu a eche media na nwmrei Wuni yembra emedi eka. Na yemfasi da, emfama ye production team e nyumre yi. Wama buwabu akasi yebwana numo se mufu openyini so. Eje bre transe, esa mu ekroje no. Yemfa asida nubi, emfa ema womo. Na captain number one esrae. Ede yen ako ako piemu, ewo Facebook oneso. Bomodine, se obe like ya sheje wa dream channel. Ede atuho ya beki kain na bibibia ewe peye. Na enyumre yi akinkafono ya yabe no me midini. Ebus ya peni isifo fatawo mubarak mreku samwer. Eke ebu bronkos ya ede beye ensaida mene.
0: Munkara kwajo amponsa abus ya jebre kasi munchirimu. Yamfa ensumwo yanshan samnase enwumre wo nyame agya nyame oba ene ala edimu na ene ye nuanemu muzremifo eda edo ada kase pa yi namso ama mpinifo wonmo manmu kabia wom ene wonma she gina nyina no hede afutopi no a akode amagana emaburu titriwo ene afi so adehye wo manmu nyina se obia mo ne homodene na wama jumasun konfansu mwamano, magana entumi eniye. Na msubi magana mampeni ye urajono drama ni mahama. Wafro ajina simpie eni apaswo, ewa Independence Square enedwe ya. Na bra mampeni na wakasari achira umanfo, ewa edo ada emwono. Ena wachira se, wedi na futuono kasia paano, wadi akodi ya magana mabru. Wachira se, ya ma adisunyandie, enye ya dia ehube nye ya paa abreni abreni nano yensu ya die na die besu ya no enye adipaa ede mfaswo ebe tumiaba enuwe chieno wasi ya madie fenu eni die obuo eni hini ewe yemuo subaye pa eni hini na enu ya dia ebe tumie bie kwa huduwe pinua ede ama yenye ni yetimi ya kwe yenimu abo branua ebe tumidi mfaswo abo maenimu enuwe chi nuwe chilesem ajumadine su ewe hiya Se yewo hoy na ye adrese ye de se bi weti nkan ye nan kan ene ade e be yaare ade a emfa mfasode e emma wo man ni mo na no achi no ye ho ene be kire yenye na emom no ye de adwumaden si ye ni so na ye se sade ye tie bia no ye be pre yakoyenim ye be adwumaden amoma no atumpon wo na ye nso ye bra botumpon wo a wo kire se ye bra bo no se de tie bia no ye de a e be dane pa ama ne ema nyina no enso akoyie Enti adwumpa ye de bebo brano eno ena ye benya faso e woso daachi a wade afuto e de ma emabru na ne nkasem no wakirese emfato ho kase pa ye obetumi de ma gana mabru nyina se yanhwe openi bi na yanhwe openi na brabo se de wobo na brabo ene babi ye waduru ne de nyame aye no na yanhwe bi na yanhwe enu mpempenso bi sa na tumi aboa wopeni agana mampeni de ne yemfato ho de ma gana mabru nyina no Aye, Ghana National Chief Imam, Yewra Sheikh Osman Nuhu Shaributu, na wachase peni uwe na brabo asase paanu, abramu paanu wa ya bofra, ebe siye neya, wadu ni mpeni fiyosua, diaka njinanu, aye nshiranu wano, utimiso peninu, na brabo njinanu, na aye koto ati, papa, ya adibu edi adibu, na tumise na brabo asase anu, na bako asamu chilase na ubu, adia papa, ya sabio, debila da, na nibiribi ya sumjuhi, na chilase wamfo hau entu nabusu nyasuo entu wa chilase na miya adumwa oba ebe ye chief imami ni subanu wa dedi ami ya uzampa adumanu wa yadiamanu wano safata na papa wasa hwenei bebi ya nyami edi ni mfiye kuduru kyerese wadini mfie no ameya broso ama bi abunkama fasoa ne nyina no eye nyira nyame die kyera no ewo sede ofa so bo ne bra no na atumi ne fasoa bo man ne mo wase wo hwe won mo a eprimpunto e dia ma o man gana se ya untimi nyi national chief imam emfa mfiri mu da debira da okopiem wo nakachi a ne nsem nyina no eye futuo ne nsem nyina no yasumdwie sede ebeya o man no debira da yebetena yasumdwie emuo na yanum asumdwie ekuru wano no to akyerɛ se wie yade a ehunya pa na eno akye no ye ma dwumaden ayeyen ade a edi tuntuma ye brabom no na ye ma adisua ye ensano dwuma adisua enso edi mutuntuma ewomu na eno no so ekokoboa se ye de ensa ye dwuma ye de ensa ye niyama sei ade ye niyama sei ya na ne nyina no manem puntuo no na eko na nimo no wie ye gana mampani na afutu a enadua ye ye nuanem Muzremi fwa dasun kwi. Wafu jina si mpina paswa. Wadiyama gana. E mabunu.
1: Anyumna non siya brem. Akan kasiyanu asugusua wutia. E jenso. Yanugusua ye kanyi. Ede ema muwanebusia. Yada zua. E jina mua. Ewa. Yenu ya numu kremu fwa. Enye ney. Womu bronyo. Bronya ya. Achese. Womu dia. E udiwa ni jiremu. Ewa zongwa nyasa mketua. Enye. Se wono. Uchwa muna se enye. Dokunu kwa ni kwa wo. Nase. Enye womo kitchen no womo no aduane ho a enye ububako na dia kireso ho no mu ana odiazi wanum enu no eye boss president se enya semketoa ewo ho na eneyi yade a wobra womo ebo edwano eyade eneyi ga papai na enka ne nu wogyina mutetentin ase gana mampani abedi atire emprempra mino kazai enye mpp amanyoko no esi ahene ana vinzu etu ahene vono womo sala tete ten atisa asuku vankwa da womo akwa kwaji vidi kwekromoti de power womo akoto abadi amano sa afin pinu ene edionu ewotwim wono wono ana wometu frankano enfama npp osru kwekroko amanyukwo no dr amamudu ubawomia wono ne mprebre meka ne huazami na ene enye muslim vo adwumadie no yade a woko biemu ewo biaye eba kwa. Na wabra woko biemu ohwe mampeni da mampeni abedi echire dada pa. Na enye jalebie iwa jibi fine. Na echeyi enye ebi shano na jese nyase mketuwa na chemai. Enye wabaji microphone pa. Enye washa siya wada wakumadu washa siya kekan ya. Na wawye ye aneja. Wade asidake siya padi ma muslimi vopa weneyi. Enye jumedie niso muni naam. Etumi etuwa na mo ama jumeji no. Etumi aye krabehe. Na wotile muna wakase wa. Eriasu die. Sa wamo festival ya. Wamo eye yeyi. Se wabibi alabe huni se u. Eye tra keke no. Wajase no no no no. Na we no. Aya die kasi ya pa. Titru e holiday nwa. Chese e kan hwane kura die nye jai. Se eye holiday kasi ya ne ney. Chese e woho. Ede ema ye nyanum e muzremi fo. Na wotire mu kase sa afashe ya womu ye ya dia nye broni friend sa sacrifice enye wono sa wutu hu dia si hu dia ma bibi no wo kese sa festival eye sa ana eno so etie na ye de yesa na daachi bi no yetumi enye bibi kese ye enso etumi afri mu enti ye wura ebie na no 300 degrees Celsius eka ne zia dua sa mienu bo mu kasa kese ene yi ehu behia sa ye nuanu muslimi vona vizompo gana disima meni na yebe tumi aka ye hu abomu na tumi aboa na yaman kronkro gana ya tumi afa ye ntuma pa efra sani pedifo wakase bia womo eka se pra ye wo hoyi ene uyi ba ko a ubu ya ene na bu na momo no sa aka bom di ahoma bi etchira Ebe ya dine pase ubua ebebu entienei. Wachese gana disema meni na. Yanka ye humbo mwa. Titru yenya. Enye ya ti community ya hudron. Yanko kasa ana wefuwa ye misei. Etiania ya nyomu.

0: bibibia enso etumi ekoye afi enso wotre se dia friends at trust no e wose enei ene yenyagidie pa ewo empenifuo mu na yanso yenya ehugidie se ye betumi ayese se ne ebebo adachi bi no obi entumi enkobu ya bomfia na yaman ye adachi bi no neka anko anko ye kana etie nei wotre se ayade a nani age ewo anomon pa ene ye nuanom amosere mofo a wonon so a eka ho obien no wa chesa na mo a wo mutu chese wo maya de pa na ene kura kura mu ena wo chese ayade ne wo man kronkron ganna chese ye hianpa bo pa etia ne wo dia desre dia to an kronkron ni mo se ba bibia da ene wo be wo no na ukonkoto dwani mu a na chese watumi akai ye man kronkron ganna na dati bia no enye etumi afa nintuma pa enso etumi evra na wadi sanse we na tuga enedeyi wabra na ye nyanumu amosre mufo wamu ujuma dia enye zongu wamo yeno chase wadi sanse we eko tuga ewo honomo
1: yatua anyeno nsia ebremu akane akasi yano eso na ayadia chila chila fo ene wanumu ewa ya sabi ya hudu anesi fona dokita fuwa wanu mwese obeji nipa mkwa chwedia mpobena mwamunusu na waji nipa mkwa ama yanyi wanu mwa esika ake mwa bene eminesanti nye ya yentuya wanu mwaka na debela da wanu mwa etuwa juo nani ya wanu mwa timpinti mkwa esu ebo nyanyi etira bano enipinifuwa kebye wumu ana wanu mwa se jire nyanse niye niye masifea kuna nwa edi sabani wansha na wantia wanumu kapa dia ni ibu mkwa wawa wamu kase yedi nkuku eni nkaka eni nabiguho sepa asani yaba kwa tina suku demuse ya chiratie anampo yaba kwa desabia ni yafa ya mpanie eni ya mfidi yesani yedi ya kwa jini pankwano eni ya tintontani ansha wamu eni ganafuo ebe tu ahumamuo yani wanumu nkwa chiratie wansu enkwa ya desabia unkwa saya dia ema ebase ya na chase ganafuo nsu ade esu digu abano so se sa dokita fona na se fose wor mun sa yade dia ena chese se bi owu ne nipa be wo sa chachira fose wor mun kosuku dam enko chere mo fra dia na chere se omano da chi e wo hia ene wonmo eti enisu a na gara fosum akumbi ama wonmo a na abano eya yebetua ne yade a ayade a controller and accountant general department wonmo ahwe etuotua aban adwuma yefo eka ede nkra taba bontrensoa ene openia wono yekasamafo ede ema ahye no eyewura eyesifase abra wo kasa no wokyerese o ene nyame atie adehye no empire bo ama empenifo so tutu niyama yie ama gana mampeni ama kwan se nei yentua wono eka na ne wono entimi nya kuma pa wodo enko kyera de na wonsoa ji ni pankwa nsuntimi nya wodoni akuma pankwa ji ni pankwa na gana ye ntumponkwa ye nimo na okyerese wakwa mafaso achiche sika no wanu mu ebaye no efa ene fa ene efa di kabaje wanu mu de na de toso age kosi se wamu nyina no ibetu nyina kawie na ne asumdwe tumi aba na babie bufu asole akogyna bia no ene bufu tumi adadin ma bibia nso no atumi aye kaman yebra sefa se chire nsemu no ene wose wono mo ebehase atua eka no busumi mu wo afi emu na efa ebedikan no wono achichem ene ese busumi na omatua ka busumi enan ya ye ntuo mu ka no ibetua busumi nan ka ade ama wo mu na de ediso ye twa nan ente de busumi nan enan enan enan sa ene ibetua obia ka ade ama no ento mbehase afri eye me ebosumi ye omuyi ade na kyerese wonmo ebehase na me ebosumi no ye ye omuyi omo ebetua abosumi miensa anase enan abosumi akmako nan omo kan nyina bom ade ho akatua ade ama akyerekyerefo ne anase fo dokita fo a aban no ade wonom eka na wowia na ye wiram ewo jun ebosumi ne mu jun no so omo ebeka abosumi makmako nan ye ye ntua aka no yebeka abum na no so yade ama wonmo July enso abosumi nan entom ka yebeka bom ne de ama wonmo afeso August na no so abosumi nan sa ne yakabom yeretua wonmo eka wa kyerese ebeko duru sa August bosumi no na akani nyinanu

0: yatria enso wie amenu bia enso akoma atone yemwo na ochani semu ne yebisa se na ukasi mei be akato na bro na ne de koguo dabai ena yeshase na yatria ekano ama ade alekirefo ne adokita fo na nesefo a abide wonu kanu no yewra akire se enkosi mei no ayewu mi ne da etoso aduenu enkron no edie na akire se yatria ekano ama wonu awie entenkosi fiede edie nimu no na akire se anese fo adokita fo ene akirefo abane de wonu kanu enfinjepi no no na akire se bosume nan akatua ekabom pam ade ama wonu ama wonso wanu mu ani enso atumi ajepa na ochasiri nyina mu no aseda no de chenchiren chepa wade ema achechefo sanse amako wo ya ne yapa na enso abuo bekwa na bobi ne ne manu mutum jumani se de oman mu ayashe sika ni hu a enkoyie se wo ya juma pa na bosume ebesuna hwe wakantum unte hwe wachirese yapa na aseda nyina mu no se achechefo anase fo doctor fo ya atumi atenem anya ne gya kira de ajini pa nkwade a na wonom se abasubo ene yeye wo kire se wonom kuba kuma ntom yam na se de tie bia non omo esika won sabeka
1: enyumna no sia brema kan kasia no asugusu a wutie a janzo yanugusu a yakan ede ema wo na abusua enyumna ye to akasie bo no so ade amamde mprempram no kasai Bank of Ghana governor Dr. Eye Johnson Esiema wakasa na asamu a waka edina ne sehwe ene yatwa yaman kronkro gana ha ede wobo ade nyankopon basa yadom a ene wobo ade no eya ade ba no nyoma pa ade a wodi bidum yen enye yehwemu a egogo yewobi pa eba no kokuo no aba ha nyansam ketua enye nyamikro madwo bi obekko na egu hosei na jese bibibia atumi akoye ediama yen na ye yikoko enu firi hɔ no mo so a egodu nso ya dia yewobi ya anka ne tete kura no na o microcro gan na dia na ye devre no eye god coast esan se godu no enya sem ketoa na bi wo hapa na ye obie na enei asamu a enye Dr. Johnson Esiema aka na ne zehwa saa nyo meye ye we ni nanno yeni ensese ye papa bia edema no ewo microcro gan na ha ni sentin se yekonya good anase koko na enye yenuanu makriafo ye mamenu ye papa nu makriafo no wamu kote enye wamu soa ebo esoa befie ebe hata ehata na jeze enye ewo wamu dikobie mo koko shadia koko shadia nzo enye ye wo hape na transfer sa ubehwane se akodru obi emanso na ave no womu no mu ko omo anenei womu ko akodani daniani na jese womu dia dani bibi foforo esa dia bre yenya yeman kronkron ganen niti wo chese hu behia se yankasa ye dani dani nyoma anymore se ne bebua gana ha enye se ye yekoko nu a ne ade kongrofo amanso no eso ebetumi ate na enei bibibia atumi akoye na wosa eka edika hom se ye godua hodua nanso a ene ye koyipe yesio ona gana hadia ye de ewenye ye nti we de nyaye nde jise ye di ko bi manso ediko jiska ba wo chese dabidabi ene ehubehia se gana penifoni na ye beka ye ntuma bomo na tese ye biabia ye bia anya hwegra no ene ye betumi adi adani dani enyoma ani ewo manga na ha na koko yi ani se eye koko drink bi kura no a na yetumi di aye na jese yeto ni ebo no bo na jese atumi awie peye na de bia no ani yediko piemu ewo nkrofo manso na jese wo jese ehadwene enti enei wo jese hubehia se yetutu sa na morning prempren ya na atumi abua na wo kiremu ka se se ye tu sa na mon ya ebe bua magana enye ye sikasem etumi agira na zo pa na anyo ben bia enye ye disika eto na bo dedendin ewo magana hano eya de mprempre yi ezu ebetumi ate nje nei was rempeni for se ye tu sa na mon no na entumi emwa na ye mai kronkro gana entumi emfa ni ntuma pa enso entumi emfra avenzu wotremu kase se abribia no se yekonya sabia ye bi se ya ebetumi aboa ama nyoma de bia no anye na chese yafa eho ekase ene eho nkrone ba no na ye di kwakopie mu ngrofo amazo okere se eyade a ezu betumi ate na yama no anye yesika no atumi aka ha na bibibia atumi ewie paye avenzu Wotire mu eka se enei yehwe ye man kronkro gana ha adia ba kwa akwa ye dadwene ewo hapa dia titiru we meburu no ye dadwene ba ko eye dwuma sem adwuma ni ha enti ene kwa brani wiesu ku a obehwan se wasesa ne bag was he woko ekrofo froso eho no mo ene atete anya hodro anya sem ketwa ne ye betete ne sam na wenu wotire mu se sanka dwuma wa ha Yanka nka yadani ye wo biaye bia yadani dani nyoma ni wa ha kra nanye district bia ni obi wo so kra no a eyade a anka obi bia da azu ebetumi ayebi na tese watumi anya kakra bi ne kwansi bi de watumi anya bi na wono so wode apodwa kakra nti wo kirem se edei ye humba hia se wo man kronkro gana ye nyoma wo twedi ampo nyankopo baza yadom ededom ye no ye betumi adani dani ni na enei etumi afa ne ntuma pa enso etumi evra
0: abushia yanko gana med store anyimre na yanko twetwe nkomo emfi hoy gana med store said ye dara da ye ka kire wonno se wonom akofa ni mapani nyina adiaba gana ne yamankoto hu dwuma na gana med store wonom edie sans wonom din ene won hunam esepa bomaden na kopie mu hwanyimre bia opi bibia noa ewfie ne mofra no die ne abushia mu nyina didi a abushia de oba noa no hwese ebefri gana med store sans nyane ya wo hono eye natural Enye yanum di ya, yedi chemicals in ro, dia wu mwa chem wa dini na dia free mwana. Gana mesto nyan ni fri wa dian sano pen, tunye bina wu dia busia bwa. Emwa pum de wensam kwa ye, mama franu nyin brum brum, fe tobum kama. Bibia kwa ye wanamu a pum di mwa. Na wanamu dinu ni biaba. Ebiti sa o mamba fragrant rice. Red star brown rice. Yanumu di ya mu. Na enye mubia se eya gana mwa, yedrian wa maimu. Ye try ye hata ye ye ye ni kama ya package ni fefefe. Tebusi ya unye biya na uu nwana udia. Wati natural taste ibi wum. Na nwati ya no. Mabapumi de wensam. Kwe ye pa. Adwiti bomade. Na adwene biya ube nwa. Bibiya nwa upese udia nwono. Shase ye gana me store. Ena ukofa ifriye. Na abuwa mabapumi de wensam. Kwe ye na wajini. Ensu watu miacha pa. Enye enyane mkuma. Diye di. Diye nom. Niye she. Niye fra. Diye kinkan. Adye biya fa gana huwano. Wodo wani chile mwa Ghana Made Store. Abuzi ya, wansaba kane papa pano so atumi afri huwa. Ope wani mwa chila kwa ya, enye baibia wubia nkana mpote mwebia no. Fa eshen, inachua shenkani se uko tema. Wudu tema, bisa se uko bia ya Plan B radio station no ewono. 2 and 3 janshi huwa. Washenkani bia baba bisi wabubu wanu huwa. Wanya si wa entro kwenu, baibia obesi urufi wachi. Suto kakra kebi waho, enwani Ghana Made Store. Abuzi ya bobram, kwa jini mapani biwa huwa nababu wawo. Enwe chino, Sprinters Road, 18 Janshi, Tema. Wanamu, ajosuwa akosuwa Janshi, wawasu kwa wansabeka wanamu. Uwe mfimfima ntamusudia, ene ene Winiba, ene abusi ambako. Winiba, wanamu, ene Trauma Hospital, nwadishwe inimu. Udru wana ubisa, ya bachirahu, udru hospital, nwenimuwa. Shwa, wanesu tintinsuwa, sutuwa ene wanamu dishwe inimu, enwani gana mestono. Bura ho, kwa jini wapani biwa wanayamu wawo. Jinamba ye, na frame pini, fwani wamu tutu mkumo. Na bibi yabe kwa ye, ayye 0206 79 87 23 Ofrempi ni fopa abuzi ya. Wanumu ebejo suna kana shana nsu. Se, Ghana Made Store ni mani ya diani buwane da form. Abuzi ya niye kwa Mko Ventures akachi ebio ye kwa wasi wadikas namba. Abuzi ya upe kato. Enea ye nye ni mwezo mifuwa edi wanumu edayi. Ebia progress be kwa suni ya dee. Wahu, uye penibi umo, traffic inti, uwe ntime kudunta, program ntime yanko, subasa na wadi nipaisha mo, anu ntu uwa oka na uko ya, unu ubiye ni asa mo, upeka, wahu, wadini ya fena, wadini uwa mnasi ya dine dia, eni ya bomadi asa ube kwa mku venture sakati, nuwako tubi fefe, fena bibi asa kui ya mawo, ube timisu, ako jibi, u rent, ya ku program, aba, wahabire ni mwa, huje shea, kakrebi, nini nani se, ube fahuma trufu inu wafre, Na wapie wanu wakache Ewa Tema Community 6 Vertical Plaza Deni mwana wanu mwa Fila wanu mwe ewa 0246528 0 0246528 0 anase 0248 637923 0248 637923 ofre mko venture saka chebu so ha ana breba makwan yade anwene no nsia ebrem akan kasie no yade asie wo yakọ ama golden odys abanuachin after drop na kwanso eba wo made asebusu onsa de mfan kafidi no manu kwanso ena hia asebe chenchren chen koma samufu openi anwene waje peni atrans nsenu osamu ma yemu da ho yachule ba eba sumwo ebi kwama mco ventures ghana based store ani dwuma kuwa aka wanu so yasene aseda ye omunyana no edia afie so srai de ko facebook no so aseda eya ne dia pa anwene akin kanfo no eya banu me munkara kwa juu amponsa okurubi mene
1: tia penyini isifu fatawo mubarak kaya chile kwa bramreku abu broncos ya adiebe yei enzaida
0: yadamu wasi mamumu enitia adesye